0: فروغ سے متعلق ایجنسی نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پائی جانے والی بے چینی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایجنسی نے مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے اہلکاروں کی ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے کہا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق کمشنر وولکر ٹرک نے اپنے ایک بیان میں پاکستان کے حکام سے زور دے کر کہا کہ وہ تحمل سے کام لیں، بنیادی حقوق کی حفاظت کریں اور مہینے کے اواخر میں علاقائی انتخابات سے پہلے تشدد کے جن واقعات کی اطلاع دی گئی ہے ان کی جواب دہی قائم کریں۔ جناب ٹرک نے امن و سکون برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے کیونکہ خطے میں کشیدگی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ ہائی کمشنر نے سبھی ہلاکتوں کی فوری، مکمل اور غیر جانبدارانہ تفتیش کے لیے آواز اٹھائی ہے جو بے چینی کے سبب واقع ہوئی ہیں۔ اس دوران وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ حکومت ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ جموں کشمیر اور لداخ مرکز کے زیر انتظام سبھی علاقے بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں۔
1: میں یہ کہنا چاہوں گا اور ہم لوگوں نے ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ جموں کشمیر اور لداخ یونین ٹیریٹریز جو پورا چھیتر ہے یہ بھارت کا انگ ہے، بھارت کا انگ تھا، بھارت کا انگ رہے گا۔
0: غزہ میں آج ایک تدفین کے دوران ہوئے اسرائیل کے فضائی حملے میں کم از کم 7 لوگوں کی موت ہو گئی اور دیگر 22 زخمی ہو گئے۔ نصیرت پناہ گزین کیمپ میں واقع اودا اسپتال نے ہلاک ہونے والوں کی تعداد کی تصدیق کی ہے۔ اس حملے پر اسرائیلی فوج کی جانب سے کوئی فوری تبصرہ نہیں کیا گیا۔ اسرائیل اور حماس گروپ گزشتہ سال اکتوبر میں جنگ بندی سمجھوتے پر راضی ہوئے تھے جس کا مقصد 2 سالہ طویل جنگ کو روکنا تھا۔ انتہائی شدت کی لڑائی اب کم ہو گئی ہے، تاہم جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے غزہ میں کم از کم 1,130 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن سمجھوتے کے ناکام ہونے کے بعد امریکی فوجوں نے کل لگاتار 7ویں رات ایران پر حملے جاری رکھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ یہ حملے کمانڈر ان چیف کی ہدایت پر ایران کی فوجی صلاحیتوں کو کم کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ امریکی فوج کے فضائی حملوں کی شروعات کے کچھ ہی دیر بعد کل رات جنوبی بندرگاہی شہروں بندر عباس اور سیرک میں کئی دھماکے سنے گئے۔ دوسری جانب ایران نے کہا ہے کہ اس کے ڈرونز نے خطے میں موجود امریکی مورچوں کے خلاف اپنے آپریشن کے حصے کے طور پر اردن اور کویت میں امریکی فوجی مراکز کو نشانہ بنایا ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری اور مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر پھڑنویس آج پونے میں 16,700 کروڑ روپیے سے زیادہ لاگت کے 3 قومی شاہراہ پروجیکٹوں کا مشترکہ طور پر سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ان پروجیکٹوں سے پونے خطے میں کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہوگا، سفر کے وقت اور ٹریفک میں کمی آئے گی، نیز صنعتی و اقتصادی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا۔ ان پروجیکٹوں پر ڈیزائن، رقوم کی فراہم، تعمیرات، کام کاج اور منتقلی ڈی ایف بی او ٹی کی طرز پر عمل درآمد کیا جائے گا، جنہیں 4 سال کی مدت میں مکمل کر لیا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے ہمالیہ کے ذیلی مغربی بنگال علاقے اور سکم میں کل تک شدید سے بہت شدید بارش اور الگ الگ جگہوں پر انتہائی درجے کی بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، چھتیس گڑھ اور اتراکھنڈ میں کل تک شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے ساحلی آندھرا پردیش، جموں کشمیر، لداخ، وسطی مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں اگلے 2 دن کے دوران گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی ہے۔ اس دوران آج دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب میں گرمی اور نمی کا امکان ہے۔ میکسیکو کے جنوبی ساحل پر کل 7.4 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا۔ میکسیکو کی صدر کلوڈیا شین بون نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ زلزلے کے بعد کسی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ حفاظت انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ زنجبار کے صدر اور انقلابی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر حسین علی موینوی، جو بھارت کے 4 روزہ سرکاری دورے پر ہیں، آج شام نئی دلی پہنچیں گے۔ اس سے پہلے صدر موینوی نے کل چنئی میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے 63rd تقسیم اسناد میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئی آئی ٹی مدراس کے پہلے بین الاقوامی کیمپس آئی آئی ٹی مدراس زنجبار کا قیام تعلیمی سنگ میل سے کہیں زیادہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ معروف بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو جاپان اوپن کے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ سیمی فائنل میں سندھو نے دنیا کی 4th نمبر کی کھلاڑی چین کی شین یوفی کو شکست دی۔ سندھو کل کھیلے گئے کوارٹر فائنل میچ میں جاپان

جالس انسان لغفلت حصول علم میں آج ہے شرمندہ وہ اہل ہنر کے سامنے. اور اس غزل کا آخری شعر کہ رنج

دام اگر اور مقطع پیش خدمت ہے کہ فیصلہ حق ہو سکے کامل یہ اب ممکن نہیں، فیصلہ

0: حضرات، ایک اور غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں،
1: ارشاد
0: مطلع بطور خاص پیش کر رہا
1: ارشاد
0: ہوں. مجبوریوں پہ پہلے نظر کر لیا کرے،
1: مجبوریوں پر پہلے نظر کر لیا
0: مجبور

0: سارے ایک مدت میں یہ احساس ہوا چپ ہو جا، ایک مدت میں یہ احساس ہوا چپ ہو جا، آج پھر سچ کی حمایت میں کٹے ہیں بازو، اب نہ اٹھ پائے گا یہ دستے دعا چپ ہو جا۔
1: بہت عمدہ۔
0: آج پھر سچ کی حمایت میں کٹے ہیں بازو، اب نہ اٹھ پائے گا یہ دستے دعا چپ ہو جا۔ راستہ دیکھتی آنکھوں نے کہا ہے مجھ سے، لوٹ آئے گا وہ محبوب میرا چپ ہو جا۔ راستہ دیکھتی آنکھوں نے کہا ہے مجھ سے، لوٹ آئے گا وہ محبوب میرا چپ ہو جا۔ قبر کی مٹی مساوات کی ضامن ہے شوق، ایک ہی صف میں ہے سب شاہ و گدا چپ ہو جا۔ قبر کی مٹی مساوات کی ضامن ہے شوق، ایک ہی صف میں ہے سب شاہ و گدا چپ ہو جا۔ میں نے کوئل سے کہا دل نہ دکھا چپ ہو جا، اندر اندر ہے اداسی کی فضا چپ ہو جا۔ بہت بہت شکریہ۔
1: سامعین، تو یہ تھے سنجے مشرا شوق صاحب۔ جس طریقے کی شاعری انہوں نے کی، پوری ایک حقیقت کی ترجمانی انہوں نے کی اپنی شاعری کے ذریعے، تو سامعین وقت پنکھ لگا کر اڑ جاتا ہے، خاص کر تب جب محفل اتنی حسین ہو۔ گھڑی کی سوئیاں اشارہ کر رہی ہیں کہ اب ہمیں اس محفل کو یہیں روکنا ہوگا، اس وعدے کے ساتھ کہ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ سامعین، یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنے تاثرات سے اطلاع ضرور کریں۔ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمارا ای میل ہے kklsurdu@gmail.com۔ آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 7991778157۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا یہ اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد عمیر کو دے اجازت، آداب۔
2: ابھی سامعین سماعت فرما رہے تھے اردو کارکرم، یہ کارکرم آکاش وانی لکھنؤ کی پیشکش تھی۔ میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 737۔
3: آکاش وانی کا یہ پریاگ راج کیندر ہے۔ میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر۔
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: رہنے سے ہی کوئی ملک یا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی نے تمام افراد سے غلامانہ ذہنیت سے آزاد ہو کر افواج میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ وزیراعلی نے کہا،
1: رجو بھیا سینک ودیا مندر میں جو چھاتر یہاں ادھیئن کر رہے ہیں، ان چھاتروں کی دش سے یا انوشاسن اتیانت مہتوپورن ہے، کیونکہ بھوشیہ ان کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک ایسا نام ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو اپنے آپ میں ہم سب کے لیے پریرنا کے سروت ہیں۔ سروے رجو بھیا پرکھیات ویگیانک راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ، جو دنیا کا سب سے بڑا ساماجک سنگٹھن ہے، 1994 سے سن 2000 تک سروے رجو بھیا نے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے سرسنگ چالک کے روپ میں، یعنی راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے چیف کے روپ میں پورے دیش اور دنیا کے لاکھوں سوئم سیوکوں کو نیتریتو دیا۔
0: یہاں سے وزیراعلی نمائش میدان پہنچے، جہاں 574 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 57 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ جناب یوگی نے مختلف اسکیموں کے استفادہ کنندگان کو چیک، چابی، تھرمل پرنٹر اور سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ وہ وہاں ایک جلسہ عام سے بھی خطاب کریں گے۔ بلند شہر کے بعد وزیراعلی امروہہ جائیں گے، جہاں وہ گجرولا میں شری وینکٹیشورا یونیورسٹی میں 207 کروڑ روپے سے زیادہ کے 43 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ تقریب کے دوران وزیراعلی مختلف اسکیموں سے فائدہ اٹھانے والوں میں چیک، چابیاں، لیپ ٹاپ اور سرٹیفکیٹ تقسیم کریں گے۔ وہ وہاں بھی ایک جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ امروہہ کے دورے کے بعد وزیراعلی سنبھل پہنچیں گے، جہاں وہ سی ایم انٹیگریٹڈ ہیڈ کوارٹر کے قریب منعقد ایک پروگرام میں شرکت کریں گے۔ اس پروگرام کے دوران وزیراعلی یوگی 569 کروڑ روپے کے 66 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وہ مختلف اسکیموں سے فائدہ اٹھانے والوں میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کریں گے۔ وہ یہاں ایک جلسہ عام سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل غازی آباد میں میرٹھ اور سہارنپور ڈویژن کے ضلع انتظامیہ اور پولیس افسران کے ساتھ آنے والے شراون مہینے کی کانوڑ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ایک رپورٹ۔
2: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर लें और पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्री योगी ने सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से अफवाह फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई तथा अफवाहों का समय पर प्रभावी खंडन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से की जाए तथा सुरक्षा और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम रहें। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण और सिंचाई विभाग को यात्रा मार्ग गड्ढा मुक्त करने तथा साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कांवड़ शिविरों में पेयजल, शौचालय, बिजली, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई और सात्विक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें बंद रखने तथा डीजे की आवाज और कांवड़ की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से अरुण।
0: ہندوستان برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے کے تحت اتر پردیش سے برطانیہ کو تازہ چوسا آم کی پہلی برآمدات کھیپ کل لکھنؤ سے روانہ کی گئی۔ باغبانی اور زرعی برآمدات کے ریاستی وزیر دنیش پرتاپ سنگھ نے فلیگ آف تقریب میں کھیپ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس کھیپ میں 12 کوئنٹل چوسا آم شامل ہے جو برطانیہ کے لیے مقصود ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاست کے کسانوں کو اب بیرونی منڈیوں تک رسائی حاصل ہے۔
2: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर लें और
3: योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर राज्य की उपज को दुनिया के बाजारों तक पहुंचा करके किसानों का मूल्य संवर्धन किया जा रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि राज्य के किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए। इस दृष्टि से भी उत्तरोत्तर हमारे उद्यान विभाग के द्वारा आम के साथ साथ अनेक फसलों को दुनिया के बाजारों तक पहुँचाया जा रहा है।
0: پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس 20 جولائی سے شروع ہو رہا ہے، یہ 13 اگست تک جاری رہے گا۔ حکومت نے اجلاس سے قبل کل کل جماعتی اجلاس بلایا ہے۔ اجلاس میں حکومت تمام سیاسی جماعتوں سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے کام کاج کو صحیح طریقے سے چلانے میں تعاون کی اپیل کرے گی۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے دوران کئی اہم بلوں پر بحث اور منظور ہونے کا امکان ہے۔ اور آج سے ریاست میں مانسون کے تیز ہونے کی امید ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 4 روز کے دوران ریاست کے بیشتر علاقوں میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ کچھ اضلاع میں رات دیر گئے بارش شروع ہو چکی ہے۔ گورکھپور اور آس پاس کے علاقوں میں موسلا دھار بارش سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔

مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج مغربی بنگال میں سلی گڑی میں جمعہ گاج کے مقام پر سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کیمپ کا دورہ کیا اور بی ایس ایف کے اہلکاروں کے ساتھ گفتگو کی. جناب امت شاہ نے پودے بھی لگائے اور پرہاری سمیلن میں شرکت کی. سرحدی علاقوں کو مستحکم کرنے, پیدائش اور موت کے رجسٹریشن, نیز امن و قانون کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیر اعظم ایچ ڈی دیوی گوڑا کی اہلیہ چینما کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ چینما کو ان کی انکساری اور معاشرے کی خدمت کے ان کے جذبے کے لیے یاد کیا جائے گا. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ جناب دیوی گوڑا اور ان کے پورے کنبے کے ساتھ ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چینما اپنے کنبے کے لیے مضبوطی, وقار اور پختہ عزم کی علامت تھیں. عملی عوامی شکایات اور پینشن کے محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ شکایات کے ازالے کے تحت شکایتوں کو نمٹانے سے آگے کارروائی کی جانی چاہیے اور پینشن یافتہ افراد کی تشویش اور ان کی امنگوں پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے. ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ پینشن سے متعلق تنازعات انتظامی طریقے سے حل کیے جانے چاہیے تاکہ پینشن یافتہ افراد کو عدالتوں سے رجوع کرنے پر مجبور نہ ہونا پڑے. انہوں نے یہ بات آج نئی دلی میں پینشن مقدمات کے بارے میں دوسری قومی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہی. ایران کے قانونی امور اور بین الاقوامی امور کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے امریکہ پر سمجھوتے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ حال ہی میں دستخط کیے گئے اسلام آباد مفاہمت نامے کے تحت اپنے وعدوں اور عہد کو معطل کر دیا ہے. ایران کے میڈیا کے مطابق جناب غریب آبادی نے کہا کہ طرفین مذاکرات کر رہے تھے لیکن امریکہ نے بقول ان کے جارحانہ کارروائی کر کے مفاہمت نامے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی مبینہ خلاف ورزی کی ہے. امریکہ اور ایران نے آج بھی ایک دوسرے پر حملے کیے. آبنائے ہرمز کے معاملے پر لڑائی میں شدت آ گئی ہے. گزشتہ دو دن میں کھارے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ پر یہ دوسرا حملہ ہے, جس سے کویت میں تشویش بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ وہ تقریباً 90% پانی کے پینے کے پانی کے لیے اسی طرح کے پلانٹس پر انحصار کرتا ہے. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کل ذیلی ہمالیائی, مغربی بنگال, سکم اور اتراکھنڈ میں کہیں کہیں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. آئندہ دو روز کے دوران دلی, ہریانہ, چنڈی گڑھ, پنجاب, بہار, چھتیس گڑھ, ہماچل پردیش, اتر پردیش, کرناٹک, مدھیہ پردیش, جموں کشمیر, جھارکھنڈ, کیرلم, ماہے, اڈیشہ اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے. دلی کے لیے کل عام طور پر مطلع ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے. بھارتی اولمپکس ایسوسی ایشن آئی او اے نے آج اعلان کیا ہے کہ گلاسکو میں دولت مشترکہ کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں اولمپک میں تمغہ جیت چکی میرا بائی چانو اور لولینا بورگوہین بھارتی پرچم بردان ہوں گی. ان کھیلوں کی افتتاحی تقریب اس ماہ کی 23 تاریخ کو اوویو ہائیڈرو ایرینا میں ہوگی. ایک پریس ریلیز میں آئی او اے کی صدر پی ٹی اوشا نے کہا کہ یہ اعزاز بھارتی کھیلوں میں ان کے گراں قدر تعاون کو تسلیم کرتا ہے اور انہوں نے کھیلوں میں پورے بھارتی دستے کو کامیابی کے لیے نیک خواہشات پیش کیں. فیفا عالمی کپ میں آج رات میامی اسٹیڈیم میں تیسرے مقام کے لیے فرانس اور انگلینڈ کا مقابلہ ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 2:30 بجے سے کھیلا جائے گا. اسپین کے خلاف سیمی فائنل میں شکست کے بعد عالمی کپ میں فرانس کی خطابی مہم ختم ہو گئی ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. 72 قومی فلم ایوارڈز کا اعلان کر دیا گیا ہے. فلم آرٹیکل 370 کے لیے یامی گوتم کو بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا جائے گا. براہما یوگم کے لیے مموتی اور چندو چیمپئن کے لیے کارتک آرین کو مشترکہ طور پر بہترین اداکار کا ایوارڈ دیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے. ترنمول کانگریس کے جو 20 سرکار نے پارلیمنٹ نیشنل سٹیزن پارٹی آف انڈیا میں شامل ہوئے تھے, انہیں لوک سبھا میں علیحدہ گروپ کے طور پر بیٹھنے کے لیے اسپیکر کی منظوری مل گئی ہے. احمد آباد میں آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی فیکٹری میں زبردست آگ لگنے سے 5 افراد کی موت ہو گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا ہے. آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے. اہم بنیادی ڈھانچے اور فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے گئے ہیں. اولمپک کھیلوں میں تمغے جیتنے والی میرا بائی چانو اور لولینا بورگوہین گلاسگو میں ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں بھارت کی پرچم بردار کھلاڑی ہوں گی. اور فیفا ورلڈ کپ میں تیسرے مقام کے لیے آج رات میامی اسٹیڈیم میں فرانس کا سامنا انگلینڈ سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.